0: Miris Italije u brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzerija O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfra. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
1: Benvenuta na pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.

na popularnu spisateljicu koja glumi Anne Hathaway, a koja nakon saobraćajne nesreće ne može govoriti ni kretati se. Njena tajna i uznemirujuća autobiografija međutim otkriva mnogo više nego što se na početku čini. Dakota Johnson igra Loven, autoricu koja teško pronalazi uspjeh i koja je angažovana da dovrši preostale Veritine romane. Nakon boravka u njenoj kući počinje maštati o životu uspješnije spisateljice, ali i o njenom mužu koje glumi Josh. Loven u jednom trenutku počinje sumnjati da Verity možda lažira paralizu. Hathaway je za Associated Press rekla da su se glumci tokom snimanja često smijali, iako scenarij to nije predviđao. Johnson je ulogu opisala kao priliku za igru s likom koji nije stabilan. Činilo se zaista zabavnim glumiti nekoga koji je duboko nezdrav, rekla je ona. Verity je najnovija ekranizacija dijela Cullen Hoare nakon filma It Ends With Us. Vjerovatno ste možda negdje i vidjeli za taj film. On je u kinima zaradio više od 350 miliona dolara širom svijeta, ali je ostao i upamćen po pravnim sporovima izvan seta. Evo ukratko da vam kažem, glavni glumci su po sudu onako se žargonski rečeno vozali jako dug period, tako da je to jedna interesantna tema za istražiti uopšte kako je došlo do toga. Detalje svakako knjige, to jeste evo sad i filma, vam neću više otkrivati, samo mogu reći kupite kartu, priča je zaista interesantna, ali zbog vrhunske glumice Anne posebno vrijedi pogledati. Toliko o gledanju, a sada ćemo se vratiti na slušanje.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Poskok podigao optužnicu protiv 4 osobe zbog imenovanja uprave Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Pješak poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Živinica, saobraćaj obustavljen. Preokret u slučaju pucnjave na vracama, Amar Garibović pušten na slobodu. Trump šalje treću grupu nosača aviona na Bliski istok. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Retteov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđent za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš robot.

0: marketing. Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu MaxCoff 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Miris Italije u brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzerija O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
3: Benvenuta na pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović. Politički

0: Đubreza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte izborna tišina pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini počinje sutra u 7 sati ujutru. Pod lupom u predizbornom periodu zabilježene 1282 nepravilnosti. Sindikat Grasa odbacio navede o bojkotu, radnici na bolovanju zbog zdravstvenih problema. Njemačka zaplenjeno 33.000 nosača zvuka u racijama usmjerenim na neonacističku muziku. Opširnije u vijestima u 15 sati.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za petak 2. oktobar 2026. godine. I danas smo se lijepo družili, danas ste imali mnoštvo vaših muzičkih želja, nešto i po našem izboru, i tako, evo, priveli kraju još jedno izdanje Folk popodneva. U nastavku našeg programa od 17 sati možete poslušati specijalnu emisiju u kojoj će gost biti član opštinske izborne komisije Breza, Tarik Mamela, i naravno uz sve njegove informacije pomoći ćemo vam da što lakše glasate u nedjelju na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. A naravno na samom kraju Zmajevima večeras zaželimo svako dobro i sreću, da pobjedimo, a Džeki sretan oproštaj od naše reprezentacije. Do slušanja, ugodan vam vikend.